0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки ще се проведе поредното литийно шествие с статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юлия за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците, да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със Светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската Света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенец Исус на ръце дава на свети Симон сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Авилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизьо и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки в София в католическата църква Свети Йоан 23 ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пио. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути с Светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троца в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община район Илинден. Организатори са Музикален център Арпитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинския смисъл на живота. През времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание «Не си събирайте съкровище на земята, а си събирайте съкровище на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти». Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представянето на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни, посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните, прекарани в Меджугорие, поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Руси съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виал и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувър Дориент, Франция, Енцо. Той ще остане в Енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания – млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на свети Бенедикт, абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през Скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвик, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен ще направят изпращането на сестра Лудвик специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдаен Божи служител и верен свидетел на Христовата вяра. Споменът за този изключителен духовник ще бъде вечно жив в Енория Асеново. През 2010 година в църквата при Света Троица бе поставена и осветена негова паметна плоча в знак на благодарност и уважение – към делото му и като наследство за бъдещите поколения. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с притчи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни получава, за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна. Нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки ще се проведе поредното литийно шествие със статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юли за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците, да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенец Исус на ръце дава на свети Симон сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Авилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизьо и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки в София в католическата църква Свети Йоан 23 ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пил. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути със светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троца в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община, район и Линден. Организатори са Музикален център, Арпитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Сикирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинският смисъл на живота. Пред времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание – не си събирайте съкровища на земята, а си събирайте съкровища на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представането на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни, посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните, прекарани в Меджугорие, поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Русе съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виал и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувър Дориент, Франция, Енцо. Той ще остане в енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания – млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на свети Бенедикт, абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвик, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите Бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който, заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен, ще направят изпращането на сестра Лудвик специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдаен Божи служител и верен свидетел на Христовата вяра. Споменът за този изключителен духовник ще бъде вечно жив в Енория Асеново. През 2010 година в църквата при Света Троица бе поставена и осветена негова паметна плоча в знак на благодарност и уважение към делото му и като наследство за бъдещите поколения. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с причи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни поучава, за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна. Нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки ще се проведе поредното литийно шествие с статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юли за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенец Исус на ръце дава на свети Симон Сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Авилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизьо и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки в София в католическата църква Свети Йоан 23 ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пил. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути с светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троица в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община район и Линден. Организатори са Музикален център, Арпитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Едноре Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинския смисъл на живота. През времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание – не си събирайте съкровище на земята, а си събирайте съкровище на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представането на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни, посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните, прекарани в Меджугорие, поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Руси съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виял и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувър Дориент, Франция, Енцо. Той ще остане в Енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания – млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на Свети Бенедикт, абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах-Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през Скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвиг, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен ще направят изпращането на сестра Лудвиг специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдаен Божи служител и верен свидетел на Христовата вяра. Споменът за този изключителен духовник ще бъде вечно жив в Енория Асеново. През 2010 година в църквата при Света Троица бе поставена и осветена негова паметна плоча в знак на благодарност и уважение към делото му и като наследство за бъдещите поколения. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с причи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне».
5: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни поучава, за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна. Нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!